0: hejsan. Hela gängen, då var vi samlade ute tisdagen 21 juli, 7:07. Ja. Jonas och Kaja, alltså din Petermorgen variant både för denna och nästa vecka. Jag var på något så vackert och fantastiskt som teppefallsfest i natt.
1: Jag syns att teppefallsfest är det är så fint ord.
0: Ja. Och det är det man säger när en föreställning är färdig. Jag har varit och spilt spel i sommar.
1: Det är sån ordentlig sommer. Det blir ikke mer sommer enn det enn å ha spilt spel.
0: Og det jo teknisk sett ikke noe teppe som faller der.
1: Nei.
0: Men man kaller det for det da.
1: Ja.
0: Teppe faller vel egentlig ikke sånn. Det er sjelden det faller.
1: Ja, da har det skjedd noe feil i så fall hvis det faller.
0: Ja, eller så har de masse penger og liker å vise dem at vi senker teppe. Jeg vet ikke hva det kommer av, ja. Alt for lite opplært i sånne ting.
1: Det får vi finne ut av, det får være et mål for dagen, men jeg synes det har startet da, å være på teppefallsfest når du skal hit til klokken 7.
0: Ja, for det jo, altså det spiller så sent, ja. Så det var, altså forestillingen var ferdig 11:55.
1: Ikke sant?
0: Og så var det jo egentlig bare forte seg å få rydda og bli ferdig og klar til å pile ut på denne teppefallsfesten.
1: Altså det som om du 18 år igjen.
0: Jeg føler jeg har vært på rulling. Ja,
1: merkelig sånn herlig følelse.
0: Åh, nå det Red Bull, ass.
1: Ja, og jeg så spent på når knekken kommer.
0: Ja, altså, foreløpig så har det, jeg har allerede hatt 4-5 knekker.
1: Ok, så vi starter godt den dagen her, altså.
0: Det har det som, jeg føler jeg allerede har gjort unna det meste. Og jeg har jo tatt toget på et tidspunkt, for å komme meg tilbake til Oslo igjen. Det var knekker å se der også, altså.
1: Ok, så det flere som kanskje var i samme bås som deg?
0: Det det rareste klientell jeg har vært borte noensinne, fordi alle var liksom som business casual, men det så ut som de var skyhøye på et eller annet, liksom. Det var kjemperart.
1: Alle har liksom stått opp, men ingen har våknet enda.
0: Ja, det var en kjempeabsurd verden. Og alle satt liksom og lot som at de var, jeg er ikke trøtt. Kjemperart.
1: Alle har skjønt seg kaffe og bare lever livet, og så egentlig så bare...
0: Dør det innvendig. Ja. Det var veldig spesielt. Jeg skal ærlig innrømme at jeg gleder meg i dag til å gå hjem og legge meg. Det var lov å si.
1: Det var veldig lov. Du, altså sånn... Da jeg kom på jobb i dag, klokken 6:45, så ligger en Jonas på produsentrommet på siden her, og sover med et lite teppe over seg.
0: Ja, det lite også. Det nådde akkurat ikke det du var anklet med. Veldig trist.
1: Og litt for pynt bare.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre hva du gleder deg til, Kaja, snart. Og du som hører på også, hva ser du frem til med denne tirsdagen? Det gjelder å finne de små hverdagsgledene selv på sommeren, så vi kan liksom løfte spirit litt. Ha det fint med oss selv. Ha det fint med hverandre. Hører du deg trøtt, eller? Sånn blir det. I noen timer til, jeg bare gleder seg.

0: 16.07 på en tirsdag. De som prøver å vatte opp hverdagen litt ranne denne uka her, det Jonas Begler og Kaja Stoltenberg. Vi lurer på hva du gleder deg til med tirsdagen. Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Ja.
0: Hva har du på din liste, Kaja?
1: Jeg gleder meg til å se dagens Love Island-episode.
0: Oi, du oppslukt?
1: Jeg så oppslukt. Love Island UK, da, vel å merke. Og nå det liksom... I dag, dagens episode så kommer liksom resten av familiene inn for å liksom...
0: Så det familie Love Island?
1: Ja, nei, det ikke... Ja, det, det hadde vært noe.
0: Hva det for?
1: Nei, men de får besøk av liksom foreldrene sine, de deltakerne som igjen, for å liksom, ja...
0: Ok, skjønner.
1: Få litt hilsener og snakke litt.
0: Oh, det vanlig?
1: Det vanlig.
0: Ok, ja.
1: Så jeg... I dag så kommer resterende. Og det alltid litt spennende da, å se like foreldrene, den andre partneren som de har funnet, og det ja, det blir bra.
0: Og ikke minst matcher de kanskje personligheten til. Altså, ja. Ser vi tydelig at du datter til den?
1: Det gøy å gjette, ja. Sånn, det må jo være, ja.
0: Ikke sant?
1: Så det blir bra.
0: Og har du tro på VG, Love Island?
1: Vet du hva? Jeg har troa, ja.
0: Du har det, ja.
1: Det blir bra.
0: Ja. Anne skriver, jeg gleder meg til å være ferdig med å rydde I dag. Litt kjipt å bruke fridagen på det, men må gjøres.
1: Vet du hva? Jeg synes det kan være litt deilig hvis man tar på en podcast eller radio eller musikk eller et eller annet på ørene, så bare gjør det som en happening.
0: Ja. Og jeg har ikke sant, jeg må belønne meg selv underveis, ja. Jeg må ha en sånn god bit.
1: Ja.
0: Kvikklunchbiter, perfekt, for da kan du gi deg selv en, og så kan du gå flink ut, og så kan du fortsette å gå litt videre. Så.
1: Hvis du gjemmer litt kvikklunchbiter rundt omkring der du skal rydde, så finner du det hele tiden.
0: Det blir sånn søk. Ok, jeg løper. Det blir jo veldig sånn hundete, men det funker jo himla bra da. Tor Dåsa, ha fri fra jobb I ettermiddag, før jeg skal på jobb igjen for 12 timers vakt I morgen tidlig. Så ettermiddagen og kvelden I dag skal da nytes ute I sola.
1: Perfekt.
0: Åh, det ser fint ut. Og så har vi Werner da, som våken, tidlig til tross for ferie. For I dag reiser jeg til et eksotisk øyparadis, så det gleder jeg meg til. Det stemmer, han en av foreldrene I Love Island. Ja.
1: Det veldig gøy.
0: Det der du velte deg, ja. Fy fader.
1: Det faren til Finn på Love Island.
0: Tenkte jeg det ikke.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det måtte være Finn nå, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: De matcher veldig liksom, personlighet. Nei, dette blir en fin tirsdag. Jeg kjenner det på meg.

0: Jonas og Kaja.
1: Hei, god morgen, hyggelig at du er innom 7:05, og det skal snart handle om at denne vakre lille nasjonen vi er en del av, er jo fryktelig dyrt, og det merkes særlig på et felt.
2: Ja, det gjør det, altså det er et område som som det traff meg litt da.
1: Du gjorde det?
2: Dette området her, at det er så dyrt.
1: Og
2: det synes jeg var litt leit. Det lover ikke godt.
1: Er det sånn cottage cheese? Du slår meg som en cottage cheese jente.
2: Det står to pakker cottage cheese i kjøleskapet mitt hjemme, jeg skal si det. Men det er ikke det.
1: Nei, ikke sant. Det er ikke det. Det er kanskje ikke så dyrt heller.
2: Nei, det er ganske billig altså.
1: Jeg vet ikke, jeg synes konsistensen er så rar, så jeg tør ikke å smake.
2: Ja, men det tok ganske lang tid før jeg turte, okay. Men når du først smaker, så er det ingen vei tilbake.
1: Ja, for det bare ser ut som klumpete melk, skjønner du? Så jeg sliter veldig med å omstille hjernetatt. Det kan hende det er godt.
2: Men det kan brukes i alt. Middag, frokost, lunsj, brødskive, salat. Altså, det er bare sånn...
1: Brødskive med
2: brødskive, cottage cheese, og så litt syltetøy oppå. Okay. Det blir sånn rislunsj.
1: Ja! Ja, men nå blir det litt mindre skummel konsistens når du sa det. Jeg må bare se for meg at jeg spiser rislunch.
2: Det er det.
1: Det løste jo alt.
2: Perfekt.
1: Nå skal jeg teste det en dag. En vakker dag. Men nå til dagens sommerlåt i Petremorgen. Og i dag så bestemmes den av Bjørn Helge, som vi prøvde å plinge på. Han er travel opptatt. Men det gjør ikke noe, fordi... Det var den låta vi trakk, så da ble det det på en måte.
2: Ja, det er det. Og noen må jo være på jobb også.
1: Ja, ja. Noen må det. Og Bjørn Helge er på jobb.
2: Ja.
1: Han står på. Og se, du skal kose oss videre, altså. Og det gjør vi, og det håper vi du også gjør på tross av jobb, Bjørn Helge.
2: Ja, vi skal i hvert fall kose oss med den låta som Bjørn Helge har valgt ut.
1: Hør hun jobber i radio, her. Hør hun jobber her i radio. Hvorfor sier du det, Kaja?
2: Bjørn Helge sendte en melding og skriver at en sommerlåt vi må få på radioen er Nå koser vi oss av Tix, for den er sommer.
1: Og da må vi jo kose oss, da. Det er jo... Altså, man kan si hva man vil om Tix, men han treffer på sommervibes, altså.
2: Ja, 100%. Jeg elsker at Bjørn Helge skriver den låta er sommer.
1: Ja, og så hjelper det jo at hele sangen starter med... Da er vi der, liksom. Da er vi der, ja. Nå koser vi oss, det er det vi gjør.
0: Bli

0: Lang, han høres veldig sånn befalen ut på slutten. Men han koser seg, så da har det ikke så mye å si. Tix, dagens sommerlåt på P3.
1: Jeg har funnet ut at jeg kanskje bor I feil by.
0: Hvorfor gjør du det, Kaja?
1: Og det liker jeg ikke å si, fordi jeg jo Oslo-jente. Mm. Elsker Oslo. Men ifølge en sak på E24, så
0: Din avis.
1: Ja, min go-to-avis for nyheter. Så Oslo en av de dyreste byene I verden å dra på date I.
0: Ja!
1: Jeg jo single, så det hender jo at man drar på date, men det lønner seg jo ikke da i Oslo. Det da... Det som dyre, skriver de, sammenlignet med andre storbyer, å dra på date. Mm.
0: Hva en typ... if you don't mind me asking, hva en typisk date for deg?
1: Ja, for det det jeg stusser litt over, da. Min typiske date samsvarer ikke helt med det som står I denne E24-artikkelen.
0: Nei!
1: Fordi jeg tenker noen pils ute på en bar.
0: Ja.
1: Kjøp noen øl, chille, kose.
0: Men det også dyrt.
1: Det jo også dyrt.
0: Men du bare har dates på Los Tacos, så det ikke så fett.
1: Nei.
0: Unnskyld hvis noen har det, altså. Men jeg mener det ikke fett.
1: Nei, vet du hva? Der stiller jeg meg bak deg.
0: Takk.
1: Men her så står det at en gjennomsnittlig date I Oslo ender på en pris på 3642 kroner. Og det dyrere enn fire pils, altså.
0: Nei, men altså, det jo E24 som skriver det. Ja, så de har sikkert bare snakket med sånn finance bros.
1: Ja, men her står det da at dette innebærer da taxi, kollektivtransport, altså jeg synes litt over at man både må ha taxi og kollektivtransport, middag, to kinobilletter, klær og et par drinker.
0: Ikke sant, for du skal ha helt ny outfit.
1: Ja, jeg må ha helt ny outfit, man skal ha noen sånn martinis.
0: Og ikke, unnskyld meg, ikke både middag, så kino, så drinks, og så masse bussturer I den der tydeligvis. Ikke det litt lang date?
1: Ja, og hvor skal du spise og drikke og dra på kino forskjellige steder I byen, siden det så utrolig mye transport I her?
0: Hvem den weirdom som har skrevet den saken her? Kan du oute vedkommende?
1: Hvor saken her?
0: Ja, fordi jeg lurer på, dette red flag, oppå si? Dette en person som krever veldig mye på sine dates?
1: Og jeg synes jo uansett at kino på date noe man kan slutte med.
0: Det må gi oss med.
1: Ja, ja.
0: Ikke
1: ja.
0: Fin start, kanskje?
1: Vi ender på fjerdeplass da, bak Genève, Zürich og Tel Aviv.
0: Ja. ja, men da koster du, da må du betale for flybillett nå, vet du.
1: ja, nei, altså, det blir litt dyrere.
0: Ja, det blir litt dyrere, men altså, ja, jeg tror ikke folk I Tel Aviv heller, eller I Zürich eller Genève, kjører sånne dater. Det rareste jeg har hørt.
1: Ja, det jeg tror at jeg kommer langt med det pilsen på en øl, altså.
0: Ja, det tror jeg faktisk.

0: Miss Li, komplicerad på P3, och det är kanske lite komplicerat att driva med dating, i hvert fall hvis man inte har pengar nog. E24 menar nämligen att Oslo är ett förfärligt dyrt ställe att dejta och att en genomsnittlig date har kostat 3600 kronor.
1: Ja, det känner inte jag mig igen i, den prisen på date.
0: Hörde så töjsigt och högt ut att de har lagt en fake date som var en hel dag, det tror jag. Støyvind melder oss i appen denne K-radio. Kunne hatt en ganske ok date med 3600 kroner på og rundt mathallen i Oslo. Mille, tenk så mye digg man kunne laget. Hilsen Oslo fyr i distriktet som har lett for å drømme seg bort. God sending, og Kaja som supervikar da. Så trivelig.
1: Ja, det veldig hyggelig, og jeg jo enig at det høres jo utrolig digg ut å ha 3600 kroner og bare gå rundt mathallen i Oslo.
0: Mhm.
1: Det fantastisk.
0: Ja, men du jo da en billedater, har du på en måte innrømt, Kaja?
1: Mm, takk som sier det igjen.
0: Ja, ja, men har du da noen gode råd, noen knep til hvordan man får disse billedatene?
1: Ja, jeg kanskje litt snork akkurat der. Jeg synes det beste å ta en øl.
0: Ja.
1: Eller tre.
0: Eller tre.
1: Eller tre. Eller, altså, gå turer. Sånne ting, kanskje ta sykle gjennom Oslo, altså gjøre litt sånne ting hvor det lett å prate.
0: Ja,
1: kanskje sykle, sette seg ned, titte litt på havet.
0: Jeg har syklet langt, jeg, og det ikke lett å prate når man sykler. Det
1: men,
0: kan jeg...
1: men jeg har ikke tenkt å sykle så langt.
0: Nei, ikke sant, nei.
1: Det snakk om fra, kanskje fra Torshov ned til Sørenga.
0: Ja, ja, det jo for de som ikke har kjent i Oslo, det nok at jeg ikke klarer å snakke der heller, altså.
1: Nei.
0: Det ja, det vanskelig. Eller det nedover, sa du.
1: Nedover,
0: ja,
1: rolig tempo.
0: Ja, da ruller du bare, det går ja. Fint.
1: Men også, jeg ikke så veldig fan av sånne store aktiviteter, for det blir så vanlig. Jeg har vært på noen minigolf, og da blir det jo stille et spørsmål, så slå et slag, stille et nytt. Men for eksempel sjakk kunne jo kanskje vært noe, da kan man ta det litt rolig.
0: Ja. Ja.
1: Og prate litt.
0: Ja, jeg føler at da må du ha intelligente samtaler.
1: Ja.
0: Det liksom krav når du spiller sjakk.
1: Ja, men da får man kanskje luka ut noe da.
0: Ja, du forsøker å kvitte deg med det verste, ja. Jeg vet ikke om jeg heter med bet på den, altså.
1: Tegne i en park, tegne litt, male.
0: Ta det.
1: Fugletitting.
0: Ta med seg blokka og si å tegne noen fugler.
1: Ta med blokka, jeg vet ikke. Nei, altså jeg tar en øl, en brus, en slush i parken.
0: Mm. Det høres jo enkelt ut, ja.
1: Ja, heller det altså. Jeg jo, ja, aktiviteter, minigolf, kino for eksempel, ikke noe fan av det.
0: Nei, det stort sett det jeg har gjort, så det jo notert. Jeg skal heller begynne å spille sjakk og se på fugler, ja. For da...
1: Jeg tror det går an å være på sånn flaggemusvandring også, så jeg tror man kan... Kanskje det ikke har vært noe.
0: Det liker at du forteller om det som om dette, at du ikke vet det. Ja. Men du har jo kanskje vært til å snus på den tanken, eller?
1: Jeg har notert meg muligheten.
0: Ja, du har det, ja. Mm.

0: Randi og Line er en late bloomer, og det må det være lov å være. Selv i juli 2026 her, 21. på kalenderen. Vi har snakket litt om dating, fordi E24 mener at Oslo et veldig dyrt sted å date. Det koster 3600 kroner, det. Fordi man skal da ta taxi, buss, begge deler, kinobilletter, mat, drikke, det var ikke måte på om man skulle rekke. Klær måtte du kjøpe.
1: Ja, alt skal med altså, ja. På denne datinglisten, men da kunne vi komme med et forslag om å for eksempel altså, kjøpe en sløsj, ja. Gå litt I parken, kanskje sykle og se litt på havet.
0: Ja, ikke sant? Støvin skriver, noterer, spør dame I distriktet, vil du være med til byen for å drikke sløsj I parken? Vi kan dingle med beina fra et eller annet også. Det synes jeg var litt koselig, fordi og det, jeg skjønner jo at Støvin her mener at dette tøysete, og dingle med beina. Men når var sist du på ekte dingle med beina?
1: Altså, jeg synes jo dette høres helt nydelig ut,
0: ja. Ja.
1: Tenk det, sitte på enten om man sitter på en huske, eller om man sitter på en brygge, og så har man den sløsjen, og så sitter man og dingler litt med beina.
0: Men sett at det hadde kommet en mann til deg, og sagt, jeg har det perfekte dinglestedet. Jeg hørte det nå, at ja. Det var kanskje feil.
1: Da hadde jeg kanskje tenkt, unnskyld.
0: Ja, hvis du hadde kommet til en mann og sagt, ja. Jeg har det perfekte dinglestedet, hadde ja. Du da tenkt sånn, nå har jeg levert noe, dette kan bli gøy, liksom? Hvordan tror du reaksjonen blir?
1: Da tror jeg reaksjonen hadde vært, jeg tror jeg står over det.
0: Tror du det?
1: Jeg tror det.
0: Ja, men ok, når var sist du husket?
1: Nei,
0: klassisk lekeplass huske, liksom.
1: Jeg tror jeg faktisk det flere år siden.
0: Ja, hvis du, jeg tror jeg skal si noe på barneskolen, men det relativt nylig, ja. Ikke så lenge siden.
1: Det hender jeg at jeg setter meg på en huske hvis jeg går forbi.
0: Ja. Men tenk om du vet om en huske som sånn, du, jeg har den perfekte huska, den litt inne I skogen her, litt sånn skjult, men det fantastisk utsikt. Der kan vi huske, vi kan dingle med beina. Den frihetsfølelsen der må være helt perfekt for en date, kan ikke
1: det? Nå vet jeg hva min nye sånn Tinder-bio
0: Jeg.
1: Jeg vet om det perfekte stedet å huske.
0: Ja. Jeg dingledama. Jeg vet hvor vi kan huske. Det inni skaven her.
1: Du,

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe, for life! Du fikk den på NRK P3. Ja, vi har trukket et tilfellig sted i Norge og prøver å finne ut av hvem som er nærmest dette stedet. Og i dag så skal vi til faktisk en kjent stemme som har vært nærmest allerede en gang. Og tenker jeg, what are the odds for that?
2: Ja, virkelig, altså enten så er det jo et sted i nærheten av sist, eller så er dette en person som farter rundt, altså.
1: Eller som bare er på stedet hvil og bare har flaks på at ingen da mellom det stedet og det andre har har meldet seg, for eksempel.
2: Ja, ja.
1: Eller plukket opp telefonen når det har blitt ringt. Andreas, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Hvor er det du gartnerer i dag?
3: Nei, i dag så er det luking på Bergeløka, rett ved Billingstad.
1: Ikke sant. Hva luker vi da?
3: Nei, luker bed.
1: Nei, ikke sant. Jeg tenkte det var sånn, jeg vet ikke, jeg innbilt meg at dette var en sånn våraktivitet eller noen grunn.
3: Nei, det er en helårsaktivitet da.
1: Nei, ikke sant. Ja.
2: Er det mye ugress og sånn da?
3: Ja, det er litt lite nå siden det har vært så varmt, men det er fortsatt en del.
2: Mm. Ja, ikke sant.
1: Skal vi røpe stedet i dag, eller? Karpe var kanskje et lite hint, faktisk.
3: Ja.
2: Ja, det er stedet i dag er festiviteten i Skien. Dette store huset i Skien.
1: Mm.
3: Ja.
1: Jeg tør påstå at du er ikke i nærheten i det hele tatt, Andreas.
2: Det er et godt stykke da.
1: Ja, du er det. Men du er fortsatt nærmest.
3: Ja, det er hyggelig.
1: Ja. Så da ramler det inn en Petermann-kopp til, så nå kan du starte å invitere til sånn kaffe- eller teselskap.
3: Ja, jeg har 3 P3-flasker fra før også.
1: Fy faen. Du er sånn collector.
3: Kan snart sette opp P3-merch, står det igjen da.
2: Ja, det er helt herlig. Folk samler jo på servis og sånn, så du samler på P3-serviset. Det er jo
1: ikke sant. Fader, det må vi begynne med, vet du. Å, vi må begynne å lage et kit, liksom.
2: Tallerkener.
1: At du må hele settet, ja. Nå fikk vi en idé faktisk, Andreas, satte vi pris på. Ok, luk pent, og ha en fin dag.
3: Jeg skal gjøre det.
1: Ha det bra, du.

0: Calvin Harris og Ellie Goulding, Outside på NRK P3. Ja, er ikke det stedet man skal være da? Outside, når sola skinner og livet leker.
1: Er det det?
0: Ja, Kai har nemlig veldig lyst til å heller trekke inn og se på kinofilm, for det så mye spennende filmer. Og jeg spurte om hvilke, så kunne du nevne en som da produsent Mathias har sett, og det sikkert derfor du vet navnet på den.
1: Ja, ja, men det, jeg vet at det er... Det, ja, jeg vet jo ikke enda før jeg setter. Mm,
0: Gabriel og Nora, kunne dere funnet på å være inne og se på kino når det pent vær? Nei, det kunne de ikke.
2: Ja, det,
0: nei, det kunne de represent. Ja, det kunne det, ja. Men dere er jo så frelst med elendig vær i Trondheim om dagen, er det ikke?
2: Vi har ganske dårlig vær i Trondheim, ja. Nå var jeg litt sur med lyden her, beklager for det, altså.
0: Det går bra, altså. Det tilgitt.
3: Ja, det, altså, det vi har jo ikke hatt som er, så for oss er det ikke noe problem å dra på kino.
0: Nei, men hvis dere nå endelig får en soldag, er det da dere går på kino, da?
2: Vet du hva? Jeg synes absolutt det, for når det først er sol, så er det nok energi til at jeg vil finne på mye ting, jeg. Så ja. Da kan jeg dra på kino.
3: Ikke sant? Nei, jeg lider av dårlig samvittighet for å være inn når det fint vær, så jeg må være ut hvis det fint vær.
1: Men så er det jo sånn at filmene varer jo ikke nødvendigvis hele dagen. Nei. Så man kan jo være ute litt før og etter, og så får man alt det beste.
0: Ja, E24-date kaller jeg det for. Ja. Er det greit å gå på kino om sommeren, har vi spurt. Folk har talt med 95% av stemmene. Ja.
3: Yes.
1: Oi,
2: det er såpass,
1: ja. Ja, da blir det kino for meg denne sommeren her.
0: Ja. Jeg mener det er upresist titel på avstemningen. Jeg mener det skulle stått, det er lov å gjøre det, det er fint vær.
1: Ja, hva står det da?
0: På sommeren.
1: Ja.
0: Det
3: på sommeren er det lov.
0: Ja, det er jeg enig i. Du kan gjøre det selv om det er sommer.
1: Men jeg fikk vilja meg likevel.
0: Ja, så da skal du dra og se.
3: Når skal du se den?
1: Du, jeg vet ikke. Kanskje det blir i dag.
3: Ja.
1: Ja, har
3: jeg
1: du sett den
3: på onsdag.
1: Ok.
3: Jeg gleder meg veldig.
1: Du, da snakker vi slutten av uka om den filmen der, altså.
3: Ja, herlig.

0: Det Fauske, og det her noe jeg får opp en del på Facebook, folk som samler på underbergertopper, eller hva heter det? Vet du hva det?
1: Hæ?
0: Underberger, det en sånn liten flaske, sånn 5 milliliter med en type sånn krydret tysk sprit. Oh. Og hvis du samler opp nok sånne korker fra den flasken, så kan du få en liten sånn lekebil og shit.
1: Ok, og det en greie for å huske?
0: Nei, det bare en greie overalt, men jeg tipper det en greie
1: for
0: å huske.
1: Og det har du fått
0: på Facebook? Ja, jeg får opp det ofte på Facebook, og ikke en del av det miljøet. Men jeg synes det kult å bli invitert da.
1: Ja, men så hyggelig. Hvis jeg sier at samlingen på 33 000 faktisk, jeg tror 32
0: da. 33 000?
1: Av det her samme objektet, ja.
0: Er det Pokémon-kort?
1: Oi, det kunne vært, det tror jeg kanskje hadde vært mer verdt uten at jeg vet, for jeg ikke så veldig kjent i pennesamlemiljøet.
0: Åh, det pennesamling?
1: Ja.
0: Har
1: du,
0: har arvet en pennesamling når jeg var liten? Ja, ja, ja.
1: Nei, slutt. Ja. Hvor mange penner var det i
0: bål? Ja, det var 5 sånne isbokser.
1: Oi!
0: Sånn 3 liter isbokser.
1: Men det var ikke
0: 30 000. Nei, det var ikke 5, jeg lyg, det var 1. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa 5. Jeg fikk bare lyst til å være kul,
1: altså. Det var 1 isboks. Jeg tror, ok, bare på det bildet jeg ser her, så er det, kan jeg si at det er ganske mye mer enn 5. Det ser mer ut som 50.
0: Åh, herregud.
1: 50 penner. Men jeg tenker sånn, hvis du skulle samlet på noe, og ha 32 000 av noe, hva som ikke er pen, da?
0: Penger?
1: Hva hadde vært? Ja, 32 000 lapper.
0: Ja, for jeg tenker bare 32 000 penger, og det er jo ikke så mye. 32 000 lapper, det begynner å bli litt...
1: Det begynner å bli litt penger.
0: Nei, jeg har jo samlet tidligere på artige brusflasker og bokser og sånt.
1: Ja, og du gjør ikke det noe lenger?
0: Nei, ikke noe lenger, for at det blir for dumt, altså en voksen mann. Men da hadde jeg en islamsk cola som jeg kjøpte i Sverige.
1: En islamsk cola kjøpt i Sverige?
0: Ja, ja.
1: Ok.
0: Det sto sånne islamske ting på colaen, og jeg synes det var kjempekult.
1: Det er ikke helt, ja.
0: Det var jo kjempekult. Og så ja, okay, karibisk cola, så bare...
1: Karibisk. Ja, men vet du hva? Du skulle ha stilt ut. Det er sikkert noen som har vært interessert i å kjøpe den samlingen.
0: Ja, det er det absolutt. Men jeg bare vet ikke om min samboer har lyst til at jeg prioriterer plass på stua til islamsk cola.
1: Nei.
0: Kanskje ikke.
1: Hmm.
0: Har du samlet på noe?
1: Jeg har faktisk ikke samlet på noen ting. Lillesøsteren min... Sorry da. Lillesøsteren min samlet på posa.
0: Bæreposa?
1: Bæreposa.
0: Hvor fuckingsrik er hun i dag, da?
1: Hun har gitt bort samlingen, eller kastet med det, men hun pleide å samle på liksom... Hver gang vi var på shopping i et annet land, så pleide hun å samle på posene. Sånn fra sånn, når liksom Sephora og sånn var dritkult, for den fantes ikke i Norge, liksom.
0: Og ja, sånn liksom merkeposa, på en måte, sånn. Ja,
1: og
0: sånn,
1: sånn
0: rande
1: med posa fra sånn... Hvis vi var i litt sånn... annerledes land, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så vi pleide å samle på det. Men da kommer vi på, kanskje sko. Jeg er veldig glad i sko.
0: Ja, sko er ikke
1: dumt. 32, 33 000 per sko.
0: For du har jo også 25 føtter, så du har jo litt mer å gå på.
1: Ja, det går jo.
0: 100%. Vi har fått inn enda en liten ønskelåt her, Nora.
1: Ja, vi har det. Vi har fått en melding fra Katinka som skriver: Hei, vi er på roadtrip fra Oslo til Sørøya i Finnmark. Været er ikke så bra her oppe i nord, men vi håper på å få sett noen midnattssol. Det rimer oppe i nord, men vi får... Ja, uansett.
0: Håper det midnatt sol.
1: Ja. Kanskje dere kunne spilt Midnight Sun av Sara Larsson, hilsen Katinka og Felix. Og det kan vi selvfølgelig.
0: 100% her, Katinka og Felix. Kos dere med Sara Larsson og Midnight Sun.

0: Ja, kakk motherfucka med... Ja, det sa jeg veldig kjapt. Kakk motherfucka.
1: Kakk motherfucka.
0: Kakk motherfucka med låta Forever Alone. Og hvis du som hører på har lyst til å vinne en Petron-duk, det burde ikke vært et spørsmål, for det har du lyst til. Vakker, vakker håndduk.
1: Marineblå.
0: Beste håndduken. Mm. Veldig, veldig kul.
1: Beste håndduken.
0: Beste absorberingsevna du får i Nord-Norge. Fantastisk håndduk.
1: Og det der en nordnorsk Trump.
0: Ja, og det er jo Krisa Mikkelsen sin karakter. Gir creds til han for det. Kollega i NRK.
1: Ja.
0: Ja, jeg sier kollega.
1: Ja, men
0: ja, 100%.
1: Burde ikke det?
0: Uansett da, nok om Krisa Mikkelsen. Hvis du har lyst til å vinne en Petron-duk, så må du spisse ørene nå, for vi skal nemlig ha fryden med lyden.
1: Woo!
0: I dag skal vi frem til en TV-serie, nærmere sagt en reality-serie. Og hvis du vet hvilken serie det her er, så send oss en melding i appen NRK Radio for å være med i trekninga.
2: Hva heter det ikke der lysa? Don't, not, lies. Not lies.
3: Not lies, den er grunn. Det er grunn, men det er bare grunn.
4: Irish.
5: Irish?
4: Jeg skal bort og spørre om han er Irish. Hvis ikke, så skal jeg ikke ha været her.
5: Nå skal jeg ha en Irish koffer.
4: Nå skal jeg ha fire Irish og en cola.
0: Ja, og...
1: Har du Irish?
0: Du drar kjensel på den her, du.
1: Ja, jeg gjør det. Eller det som er greia er at jeg har ikke sett selve serien, men det jeg siterer, har du Irish? Så voldsomt ofte.
0: Den og Not Lies, det sitter så nærliggende i min pannebrask, hvis det er et ord.
1: Pannebrask.
0: Ja, pannebrasken. Den, altså det sier jeg så ofte. Og hvis du som hører på, vet hvilken reality-serie det her jeg snakker om med Irish og No Lies, så send oss en melding i appen NRK Radio, så er du med i trekninga av en vakker liten P3-håndduk. Og vi har fått inn litt mer meldinger, har vi ikke det?
1: Nora? Vi har det, vi har Oda sender melding som skriver «Hei, vi har sommerjobb i Lofoten i sommer». Det virker nesten som alle er i Lofoten. Jeg tror de siste 3-4 meldingene vi har lest opp har vært fra Lofoten.
0: Det er med du, altså.
1: Det der det skjer, altså. Og de vil gjerne lade opp til Høllafest.
0: Høllafest?
1: Det vet jeg hva jeg får nå, men det høres spennende ut. Og de vil høre Ari med Situasjon, for han skal spille der. Hilsen Oda og Linnea. Så vi skal høre den. Vi skal også høre en annen ønskesang fra Lars Petter, som har sendt inn en melding, for de er på roadtrip på vei til Skien i flott sol og flotte veier, og de vil gjerne høre Life is a Highway av Rascal Flatts, som er den ultimate roadtrip-sangen, og hans favoritt. Ha en god sommer videre. Vi ønsker deg en god sommer, Lars Petter, og du skal få ønskesangen din. Før det så skal vi høre ønskesangen til Oda og Linnea. Situasjon først.

0: Balenciaga og David Mokel med dans på bordet, bare dans på bordet.
1: En liten hopp der fra Rai Rai til dans på bordet.
0: Ja, ufattelig artig kombinasjon her, men vet du hva?
1: Vi tar oss friheten til det
0: sånn
1: i dag.
0: Sånn er vi.
1: Sånn er vi, og sånn er det rett og slett. Og jeg har nok en gang dritt i meg ute.
0: Du har det med vilje da, den gangen
1: her. Med vilje, ja. Den gangen her så var det med vilje.
0: Ja, det
1: du har kanskje merket at jeg kom inn med en Starbucks-kaffe i morges, og det jo ikke fra NRK-kantina.
0: Nei, jeg la merke til det, og så tenkte jeg, åja, den lønnsslippen vil jeg så.
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke hvor dyrt det er, men gøy å ta med Starbucks.
1: Det er mange plasser som er like dyrt, faktisk.
0: Ja, okay, ja.
1: Så det er ikke sånn, det er ikke unormalt dyrt til å være kaffe. Uansett, det jeg gjorde var at i morges før jobb, så tenkte jeg at jeg skulle dra innom Starbucks, og så tenkte jeg at jeg skulle prøve meg på litt avvisning, og spørre om jeg ikke kunne få komme bak og se hvordan de laget den. Ja, det er litt, vi kan jo egentlig høre hvordan det gikk, men jeg vil bare advare om at det er litt dårlig lyd, fordi at det her er jo skjult opptak. Så jeg har jo myggen på bare meg, så derfor hører vi han kanskje litt dårlig, så det kan være lurt å spisse ørene litt her for å se hvordan det gikk.
0: Så kan du tolke deg eventuelt hvis det er noe vi ikke får med oss.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Vi hører.
2: Hei, kunne jeg fått en brown sugar shaken espresso?
3: Brown sugar.
2: Kan jeg få en stor en?
3: Hva er navnet ditt da?
2: Nora. Og så lurte jeg på, har du det veldig travelt nå?
3: Det er...
2: Hadde det vært... Nei, jeg bare, litt rart kanskje. Det hadde vært mulig å liksom lært hvordan man lager den, jeg synes det, eller?
3: Ja, jeg kan lage den med en gang, fordi du har forsikret. Jeg kan vise deg.
2: Ok.
3: Så måten vi gjør det på er at vi bruker en blonde roast.
2: Ok, nå går han jo inn til is. Jeg fikk ikke komme bak, men jeg fikk se fra siden. Sånn. Ok, tusen takk.
0: Han var jo veldig hyggelig da.
1: Han var kjempehyggelig, og jeg bare sånn, det som gjør at jeg torsa ikke å stå helt i det og insistere på å få komme bak. For han var sånn, ja, du kan få se, bare kom her, og så fikk jeg stå på siden og se at han laget den.
0: Ja, du ville kanskje ikke mase deg til å gå bak, for plutselig så er ikke det lov, og så har du tvingt han til å bryte reglene.
1: Ja, og så var det, det var folk inn der. Jeg var ikke alene på en måte, og...
0: Men bare det å spørre om det, synes jeg, det er nok, altså. Det hadde ikke jeg gjort, så veldig godt jobba.
1: Og jeg hadde ikke forventet at han hadde tida. Og du hører han, du hører det når jeg spør om han har det travelt. Han er sånn, ja...
0: Har du det, da? Men,
1: Og så tar han meg igjennom. Jeg tok ikke med hele greia, for det tar jo noen minutter, men han tok meg igjennom hele greia, hvordan han laget den. Og, så at hun trodde ikke det var så vanskelig å lage hjemme. Nei, han var skikkelig hyggelig.
0: For en koselig fyr da, som bare gir deg de tipsene. For jeg forventet kanskje at det kom til å bli litt sånn, ja, mansplaining, sånn, ja, jeg kan forklare det hvis du vil det.
1: Nei, bare sånn, ja, så bruker vi sånn sirup, sånn brunnsukker-sirup, men jeg tror vi kan gjøre det med vanlig brunnsukker også.
0: Faen, så nice, da kan du jo lage god kaffe, da.
1: Ja, jeg kan det plutselig.
0: Også, men det hørtes bare litt ut som du prøvde å sjekke den opp. For du, når du hadde sånn hyggelig stemme, så sånn, har du det travelt? Nei, tror du jeg kunne gå bak disken, og så kan du vise meg hvordan du lager kaffen?
1: Nei.
0: Men det hørtes ikke ut som, han var bare sånn, ja, herregud, hvis du har lyst til det, så...
1: Ja, ok, så det, for jeg tror ikke han tok det sånn.
0: Nei,
1: jeg tror
0: ikke det.
1: Men kanskje det bare er min kundestemme. Skulle du si, bare reverse kunde da?
0: Ja, det er kanskje litt nei, samme greia, jeg vet ikke.
1: Det blir jo litt sånn fin i språket, så kan jeg være så snill for.
0: Ja, men da har du, ja, da har du men, god altså, kundestemme da.
1: Ja, det lønner det. Seg å bare spørre om ting jeg har oppdaget. Det er jo med avvisningsterapi, ja, bare spør.
0: Ja, det verste som skjer er, nei.
1: Du får nei.
0: Ja.
1: Ja, og det kan være litt ubehagelig, men nå hjelper det jo veldig at jeg kan si etterpå at jeg jobber Petra da.
0: Ja, det er sant, men det kan ikke andre folk si egentlig. Jeg tenkte å si det, kan du også. Ikke gjør det.
1: Nei, ikke utgi deg for å være noen du ikke skulle si.
0: Men vi har fått inn en ønskelåt igjen, Nora.
1: Ja, vi har fått en ønskelåt fra Egil. Han skriver, ikke alle er i regnfulle Lofoten, noen er i Bergen. Og med det vil jeg gjerne ha en

0: Gabrielle sang eller Sondre Justad da jeg nettopp har vært i Lofoten.
1: Okay.
0: Så har jeg vært i Lofoten og han, ja da. Vi står fritt i valget, og da har jeg valgt en Gabrielle-låt som jeg liker veldig godt. Den heter Synd, synd, synd. Jeg som har valgt alt.

0: Gabrielle med fem fine frøkner, og jeg har i hvert fall to fine frøkner oppe i studio her på Tyholt, Nora.
1: Ja, det er flere fine frøkner her, altså.
0: Og vi har nå hatt en avstemning gående om hvilken tatuering jeg er nødt til å ta på torsdag, og alternativene har vært vaskebjørn, oter eller crazy frog. Og hva sier folket? Hva må jeg tatovere?
1: Det har vært veldig jevnt over en lenge periode nå, men det er en som står frem som vinner med 49% av stemmene.
0: 49%, ja, det er halvparten med.
1: Folket vil at du skal ha en oter tatovert på deg.
0: Oter-tatovering, ok, det er greit. Boom, jeg tar den.
1: Du tar en oter-tatovering med P3-mikrofon, caps og lydopptaker.
0: Kanskje badering.
1: Kanskje badering?
0: Jeg må se litt, jeg skal snakke med Tommy Berntsen som skal tatovere meg om det. Ta en liten runde på design og sånne ting, og så blir det tatovering på torsdag da.
1: Det blir tatovering på torsdag, og om det blir inne i studio eller ikke, det må du nesten bare vente og, vente og se.
0: Ja, vi jobber med saken.
1: Yes, det gjør vi.
0: 100%. Og apropos, avstemning.
1: Ja, vi er ikke ferdige med avstemningen.
0: Nei, vi ikke ennå.
1: Fordi nå skal vi ha kåret dagens sommerlåt, hvor tema har vært regnvær.
0: Ja, eller regnværsdag. Ja.
1: En sommerlig regnværsdag.
0: Ja, og hvilken låt vil man da høre på en regnværsdag? Hva har du med deg i dag, Nora?
1: I dag har jeg med meg en sang fra Hver gang vi møtes. Det regner i Oslo av Astrid S.
0: Den går sånn her. Den er fin, altså.
1: Den er veldig koselig, herregud.
0: Jeg blir liksom varm.
1: Jeg har nesten glemt hvordan den hørtes ut, for det er så lenge siden jeg har hørt den. Men ja, det virkelig gjorde seg.
0: Jeg liker den der veldig godt, altså.
1: Og nå skal det sies at du har med en ganske god sang, du også.
0: Ja, i dag så har jeg med meg Karpe med låta Regnvær. Den går sånn her. Så det er våres låter som da konkurrerer mot hverandre. Du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på den låta du har lyst til å høre etterpå.
1: Og så har det visst blitt ønskelåt spesial i dag, og vi skal ikke gi oss med det helt ennå, fordi vi har nemlig fått inn en melding av Maja på 14 år, og hun ønsker seg Ta med deg døra av Zimmermann. Så den skal du få her, Maja. Håper du koser deg med den. Litt sånn nepp og koselig sang.
0: En deilig det.
1: Veldig fin sang. Like Zimmermann.

0: Ja, det er greit trøkk i en låta der, eller?
1: Ja, det er en banger. Dere sendte inn så mange ønskelåter i dag, og så mange bangers.
0: Og koselige meldinger, og det har vært... ja, vi digger deg som hører på. Det har vært helt nydelig.
1: Det har vært veldig trøkk, og det synes vi er veldig koselig. Det var en veldig fin sending.
0: Ja, jeg er enig.
1: Altså, jeg koser meg alltid i studio med dem, men altså...
0: Du koser deg mer når du kan fokusere på lytterne, ikke meg?
1: Ja.
0: Ja, for det er veldig koselig når dere får sendt det så mye, og så er det veldig artig at alle er i Lofoten.
1: Ja, det er det sykeste fra hele sendingen i dag, at alle er i Lofoten, eller har vært i Lofoten, eller på vei til Lofoten.
0: Jeg er mektig imponert, jeg. Over at, altså jeg skjønner at mange drar til Lofoten, men at det er så mange som driver og sender inn melding om at de er i Lofoten, det synes jeg, det hadde jeg ikke trodd,
1: altså. Og at Lofoten huser så mange mennesker. Det er ikke største plassen.
0: Nei, det er ikke. Hvor er det folk igjen, da? Søver de i bilene sine?
1: Ja, eller på campingplasser, i telt.
0: Åh,
1: jeg tror mange bare kanskje sover uten under åpen himmel også.
0: Jeg tror du skulle se uten undertøy.
1: Og jeg skulle mye å se ut.
0: Det er helt lov, det.
1: Det var ikke akkurat det jeg tenkte på, da.
0: Ja, det er helt vanlig. Jeg gjør det selv, hvis noen lurer på det. Vi er jo straks ferdige for i dag, Nora. Men det har vært en veldig fin sending.

0: ting. Og du som hører på, må ikke fortvile. Du må høre videre når Sidespark med Abu og Maria Stavang tar over spakene på P3 når vi ferdige.
1: Og før det så skal vi høre en siste ønskelåt, for Andreas har sendt oss en melding og skriver: Hei, jeg viderefører ønskelåtdagen med en banger fra Madcon. Dere kan velge hvilken som spilles. Klem fra Andreas som lukter luker, ikke lukter.
0: Lukta brent ugress her, og det sånn, ja.
1: Luker bedd rent for ugress, jeg har lest lukter brent ugress. Altså, ja, og det litt rart.
0: Ja, tenner han smoka seg dritstein, men det er ikke sikkert det han mener.
1: Nei, og vi har valgt en sang, har vi ikke det?
0: Vi har valgt en sang, det Madcon med låt Glow, og hvis dere kan dansen, så må dere danse, for det skal i hvert fall jeg gjøre, så kan vi føle at vi danser sammen.
1: Yes.

0: Hei og velkommen til Sidespark. Det her Abubakar Hussein og Maria Stavang, og vi har drukket alt for mye kaffe.
1: Ja, åpenbart, og nå skal vi snakke resten av sendingen sånn som dette.
0: Ja, fordi det der radio, og i radio så snakker man sånn, fordi det, alt skal gå så fort, og mye energi. Så Maria,
1: jeg stopper der.
0: Ja, vi stopper der. Jeg blir sliten allerede.
1: Men i Sidespark så skal vi, snakker vi om et tema hver dag, og vi faktisk så gire at vi har bare allerede nå lyst til å avsløre hva dagens tema er.
0: Ja.
1: For i dag, Abu, så skal vi snakke om drømmer.
0: Drømmer.
1: Det er dagens tema. Og drømmer kan jo være så mange. Det kan være små drømmer, det kan være store drømmer. Det kan handle om hva du drømte om når du var liten, hva du drømte om noe som voksen. Nå vet jeg at for eksempel masse småbarns fedre drømmer kanskje bare om en helgetur med golf.
0: Med gutta.
1: Med gutta.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo selv at jeg liksom... Jeg drømte jo om å jobbe med det jeg jobber med nå.
0: Yeah.
1: Det er jo en drøm som har gått i oppfyllelse for meg. Mm. Jeg drømmer om å leve av det og å drive med humor og preike mikrofon som jeg gjør akkurat nå. Men det som er at noen ganger så er det også konsekvenser av drømmen din. Så jeg vil jo si at jeg har klart å oppfylle drømmen min. Men jeg fikk tilsendt, Abu.
0: Ja. Yeah.
1: Av en kompisgjeng et bilde av en overskrift i KK årets magasin står det der
0: KK som er kvinnemagasinet ja. Er det det?
1: Jeg vet faktisk ikke hva den siste K-en står for
0: kvinne, ja, okay. Ja, vi skal finne ut da
1: ja.
0: Hva står det her da?
1: Nei, fordi at jeg har uttalt meg så kommer det da en overskrift med ganske bra bilder med faktisk, hvis jeg får lov å være såpass ærlig fra Elfesten i fjor.
0: Jeg ser det bildet, du ser ganske smashing ut.
1: Ja, og da står overskriften anbefalt av leger å drikke et glass vin og ligge mer rundt. Så da kan jeg drømme om å være kjent, men jeg må også ta konsekvensene av å få de overskriftene der opp i trynet.
0: Du har ikke blitt anbefalt av en lege. Det står du har anbefalt av leger.
1: Flere leger. Bare... Doktor Droppin, fastlegen min, Volvat, Aleris. Du må bare drikke mer vin.
0: Drikke mer vin og ligge rundt. Men det er ikke det du sier.
1: Nei, det er ikke det. Dette er jo egentlig, for de som er interessert, handler om en diagnose som heter vaginisme, som jeg gjorde i sommer i P2.
0: Mm.
1: Så du kan gå inn der og høre den episoden, hvis du lurer på hva jeg egentlig anbefaler her, for det har ikke blitt anbefalt av leger å ligge mer rundt.
0: Jeg...
1: Så du som har skrevet denne saken her, Andora Ystmark, må kanskje endre litt på titelen. Ellers er jeg fornøyd altså, for du har valgt et veldig bra bilde, og det er, takk, girls scrolling.
0: Ja, men bildet over overskrift, tenker jeg, her. Ja. Fordi...
1: Hei, jeg fikk... ja, nei, vet du faen jeg. Det er bare, det er en gøy, det er en god tirsdag å ha i hvert fall.
0: Ja, jeg skal lese en artikkel, og så komme med tilbakemeldinger i hva jeg synes om artikkelen.
1: Ja, og bildene mine.
0: 100%.

0: Vi har jo fått med oss, Maria, du singel.
1: Ja, takk.
0: Jeg tror hele Norge har fått med seg at du singel.
1: Ja, i hvert fall etter den der nydelige artikkel fra KK om at jeg ble anbefalt å legge og drikke et glass vin og ligge rundt.
0: Ja.
1: Men ja, jeg singel. Det jeg har lyst til å snakke om angående det,
0: ja.
1: Jo mer dette her med at når man vokser opp, så har man liksom, ok, nå vet jeg i hvert fall at det veldig mange kvinner som jeg kjenner, derav veninner som sånn, jeg har krav til en drømmemann.
0: Krav?
1: Drømmemann må være sånn og sånn og sånn og sånn. Og drømmekvinn må være sånn og sånn og sånn.
0: Ja, har du krav til drømmemannen?
1: Jeg har krav til både drømmemann og drømmekvinne.
0: Ja, ja, for du, you go both ways,
1: girl. I go both ways, girl.
0: Yes, sir.
1: Sir, thank you, sir.
0: Sir, ja,
1: takk. Men jeg vil bare, jeg begynte liksom å reflektere på rundt det i sted når vi snakket om det.
0: Mm.
1: Men de som jeg var ordentlig, ordentlig forelsket i når jeg var liten,
0: ja.
1: Det var tegneseriefigurer.
0: Hei, jeg forstår det også. Nala fra Løvenes konge.
1: Hun hot, da.
0: Hun altså, voksen...
1: En slags gay awakening for min del, tror jeg.
0: Ja, voksen Nala, ja. Når hun driver og ser på Simba.
1: Det et eller annet med blikket. Men det lurer seg på hvem de animatørene har vært som har klart å tegne en løve ganske...
0: Sexy.
1: Ja.
0: Det ganske, de ganske flinke på det.
1: Ja.
0: Men ja, men det ikke... Jeg tror ikke det uvanlig.
1: Nei.
0: Å like animerte figurer.
1: Og det noen av de Disney-karakterene også...
0: Esmeralda.
1: Uffa, bombaklatt. Altså,
0: bombaklatt!
1: Det er... Den midjen, den er så liten, og de puppene, de er så spisse.
0: Altså, ja. Og hun der fra Rabbit, hva er det faen filmen heter igjen? Glem det.
1: Ja.
0: En annen film. Ja, men ja, fortsatt.
1: Nei, jeg skal jo enda mer nisjete inn og snakke om anime-karakterer som jeg synes... Og jeg kan jo til den dag i dag bli ganske betatt av... Å, fy faen, så jævla weebegge. Men det er sånn
0: ikke,
1: er det.
0: Ikke, det er innenfor.
1: Men jeg var veldig forelsket i en sånn Hitsugaya, som Toshiro, som var en fyr som drev og slakta dæmoner i et himmelrike.
0: Ja.
1: Og jeg vet at det kanskje... Jeg håper kanskje det en som hører på som vet hvem Satoru Gojo
0: er. Jeg ser på bilder av Hitsugaya. Jeg forstår det.
1: Ja.
0: Ganske kjekk, ass.
1: Ja, jeg drev jo å tegne tann da jeg var liten, og prøvde liksom... Det som gøy at når man en fangirl, så man ofte sånn... Sånn som de som var fangirls av Justin Bieber, sant?
0: Mm.
1: De slåss jo litt om liksom hvem som var den største Justin Bieber-fan. Nei, men jeg vet faktisk hvor han har vokst opp. Jeg vet navnet på moren hennes. Jeg vet faktisk hva favorittmaten hennes er.
0: Ja, ja.
1: Mens vi drev og gjorde det i min gjeng... Med hvem som på en måte visste mest om denne funksjonskarakteren.
0: Det er ganske nerd.
1: Du, vit det om meg, Abu. Jeg har aldri vært kul.
0: Nei, men det er kult. Men da er det kult å være nerd.
1: Er det det?
0: Er det ikke det?
1: Var 31 år gammel og var forrasket i...
0: Nei, jeg driver Pokémon og ser på One Piece.
1: One Piece sleier, da.
0: Sleier til å faen. Nami. Oh. Apropos.
1: Ja, ja.

0: på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
1: P3.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay, og vi snakker om drømmer i dag, Maria.
1: Det gjør vi, og mens vi har diskutert dette her, så lurer vi litt på, vi vet ikke om dette her ja, vi bare prøver vi.
0: Vi bare prøver, vi har tenkt på noe i hvert fall.
1: Ja, jeg lurer sånn på, hva drømmer mennesker som blind?
0: Ja, de som født blind da.
1: Ja, de som født blind.
0: Ja, for de som ikke har sett verden på en måte, ja.
1: Ja, fordi sånn som vi drømmer jo om, men altså det var noen som sa her at du hjernen klarer ikke å lage fjes, så det derfor du ofte drømmer om mennesker du har møtt før i livet ditt.
0: Ja, og det jo helt sant. Du drømmer jo alltid om folk du kjenner, venner, familie,
1: plutselig
0: folk du hater.
1: Plutselig var det bare sånn, fyr du var random forelsket i fjerde klasse som dukker opp i drømmen din når du 31, som sånn, hæ?
0: Som en voksen person.
1: Ja, betyr det at jeg må sende en melding til deg nå, eller hva dette for noe?
0: Ja, så hvordan, men drømmer de liksom, for det jeg har hørt med blinde mennesker da, at de kan også, de hører veldig bra. Mm. Så de kan liksom lage bilder, hva det heter, sånn
1: lydbilder.
0: Lydbilder, og da kan de lage bilder av en person, de kan liksom ta på deg og kjenne hvordan du ser ut.
1: Mm.
0: Så hvor, ja, jeg lurer veldig på det, altså, men tror du blinde mennesker hører på radio?
1: Jeg tror blinde mennesker hører på radio.
0: Ja.
1: Det jo en form for underholdning.
0: Ja,
1: for de må... tiden til å gå.
0: Ja.
1: Men om de gidder å høre på det dritet her... Det tviler jeg på, oss.
0: Nei, du. Hei, vet du hva? Kan du sette på sidespark på ja. Petra akkurat nå?
1: Akkurat nå, det så synssykt bra. Du må jo være helt vanvittig. Nei, men det en liten sånn tanke man har når man snakker om drømmer, da.
0: Ja, jeg tenkte på meg sånn, igjen, jeg kjenner ingen blinde mennesker. Det er en gjeng som ikke jeg kjenner, så er blinde folk.
1: Nei, ja.
0: Alt annet kjenner jeg.
1: Ja. Vi kan jo faktisk snakke om ekte drømmer som folk har hatt, som folk har sendt inn til oss i NRK Radio-appen. Martine skriver her, for noen år siden drømte jeg at jeg ble solgt som vare på et marked i India. Dette min største frykt. Da jeg våknet hadde jeg falt ut av sengen og dunket hodet stygt på gulvet.
0: What the fuck?
1: Ja, den er lei altså.
0: Som en vare på T-markedet, men liksom menneskehandel?
1: Ja.
0: Åja, nice. Julia har ikke... Åja. Julia har sendt, vil også legge igjen en ekstra hilsen til Abu. Hei! Mar på Balestrand, Badklubbfestival, var ikke samme uten deg. Jeg bare ville høre ting om meg selv.
1: Ja, du vil bare ha skryt.
0: Ja, jeg leste ikke den
1: før. Hvis du vil skryte til Abu, så kan du sende han ideen hans på Instagram. Ikke her igjen.
0: Hei. Hva med deg? Du som får så mye skryt her da.
1: Jeg gidder ikke å lese dette.
0: Ah, Maria, idolet mitt. Hvis jeg får en melding, så sender jeg meg DM.
1: Ja, det er for mye å få. Jeg har ikke tid til dette her.
0: Jo.

0: Ja, det synges igjen av Spiral, men min Die on this hill, det rett og slett fuck, bærbar PC. Klara så Superman nå.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Ja, det fordi at vi inne I grillen, som betyr at vi skal roaste noe. Det gjør vi hver dag, og I dag så har jeg roastet bærbar PC. Jeg synes det helt ubrukelig. Man har jo iPad til sånt, og telefon. Man kan gjøre alt på telefonen.
2: Det så sykt. Altså, du trenger en PC. Du trenger en PC. Ja. Du kan ikke gjøre jobben din fra en iPad. Det det mest idiotiske jeg har hørt på lenge.
0: Jeg mener man kan det, men vi har jo selvfølgelig sjekket med folket der ute.
2: Ja, det har vi, og da har vi blant annet fått en melding fra Martine, som sier at hun bruker PC hver dag, og så har hun også to venninner som bruker PC-en sin 13 timer om dagen.
0: 13 timer om dagen, det er nesten hele din våkne tid. Da.
2: Ja, da har de jo åpenbart bruk for en PC I hverdagen, da kan jo ikke de bare bytte ut det med en smartklokke, liksom.
0: Ja, tror du alt det der nødvendig bruk?
2: Det tror jeg. Og I tillegg så har vi fått en T-melding som sier at han bruker PC på jobb, men trenger det virkelig ikke hjem.
0: Nei,
2: den forstår jeg.
0: Forståelig, greit nok, men Magnus for eksempel, han trenger ikke PC I hele livet sitt. Han bruker boremaskin, han. Det hans tilnærming til PC.
2: Respekt
0: for deg. Torud også bruker PC-en hjemme I kanskje 30 minutter I løpet av et år, sier han, fordi han gjør alt på nettbrett eller telefon.
2: Men man må nesten ha en PC tilgjengelig, står det også, Tine?
0: Nei, det står ikke det.
2: Jo, det står
0: nei.
2: Det.
0: Det står det. Klara lyver, man trenger ikke PC. Men hva sier avstemningen? Vi har også hatt I appen NRK Radio.
2: Ja, vi har hatt en veldig god avstemning her, og den ganske jevn. Og det irriterer meg!
0: Ja.
2: Fordi vi det flesteparten som har svart at du trenger ikke en PC I hverdagen.
0: Ja! Jeg visste det, Altså, vi har kommet til 26. Jeg synes at også arbeidsgivere må henge med I tida. Vi må være med på moderniseringen og teknologiseringen som skjer.
2: Å, herregud. Jeg tenker, hvis du hører på og enig at man trenger en PC og ikke har stemt den, kan du gå inn og stemme nå,
0: Nei,
2: sånn at jeg kanskje vinner avstemningen
0: I siste liten?
2: Nei, jeg tror vi går videre til Synnevo.
0: Ja, la oss gjøre det.
2: Til deg som elsker han på nydelig dialekt.

0: Madison Beer. Tine, du har jo fortalt meg noe veldig spennende.
1: Ja, det har jeg.
0: Og det at du har fått deg bart.
1: Jeg har fått mitt første barthår, og det var en nedrig dag i mitt liv.
0: Det var det. Men jeg har et oppfølgingsspørsmål.
1: Ja.
0: Skjever du den barten?
1: Det husker jeg at man drev med på ungdomsskolen. Har ikke gjort det etter det. Det har jeg ikke.
0: Skjever du barten din på ungdomsskolen?
1: Jeg tror det handler om å... Ja, fordi da var man så sykt opptatt av at jeg kan ikke ha noe hår på meg.
0: Oh
1: Men jeg føler at det en del av å bli voksen og bare la hår være litt.
0: Ok. Egentlig. Ja, fordi ja. Hvor langt går du egentlig med shavingen din?
1: Jeg har faktisk nesten sluttet

0: Hva?
1: Jeg gjør det. Jeg skjever tær. Hæ? Ja.
0: Hvorfor det?
1: Det bare noe med det.
0: Tær? Ja, hvorfor det?
1: Når jeg skjever leggene mine, så bare det liksom, så bare tar jeg tærne mine i samme slengen også, men det også litt som risky, fordi det veldig vondt å på en måte kutte seg på tærne.
0: Å, herregud, Clara. Du... Åh, du kan ikke mene. Du kunne jo like godt sitte der med pinsett og plukke av. Hvor mange hår har du på tærne? Kan jeg spørre om det?
1: Det jo ikke så mye. Jeg tror ikke på sånn lille tærne mine. Liksom, så kanskje ett hår. Det ikke så mye, liksom.
0: Jeg tror det der rekord i shaving.
1: Nei, men det tar jo så kjapp tid bare. Det bare å gjøre det igjen, Faye. Men jeg lurer på om du sitter og hører på noe og også shaver tærne dine. Kan du sende en melding? Men jeg vil oppriktig, jeg vil vite om jeg den eneste som gjør det her.
0: Jeg tror det.
1: Men, for det kan hende, men jeg vet ikke.
0: Altså, det går også an å være anonym i appen NRK Radio, det skal sies.
1: Det skal
0: sies. Du kan også melde deg anonymt med hvor du shaver, rett og slett.
1: Ja, også, jeg vil vite om flere folk, hvis de shaver sånn lårene sine også, og armene også.
0: Lår, ja.
1: Fordi det har jeg hørt at folk gjør, men jeg har aldri liksom hørt fra noen som faktisk har gjort det.
0: Nei, enig. I tillegg, gutter som shaver brystet, det finnes noen av de også. Ja. Men jeg lurer på hvor mange.
1: Jeg kan respektere det.
0: Ja, også. Ja. Eller, kan. Ja, det opp til en, hva er det?
1: Send oss en melding hvertfall.
0: Gjør det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men la meg,
1: du har ikke det. Ok, men det spørs ja, hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.

0: lørdagskvelden. Lørdagskvelden, den blir fin den altså. Men det blir også livet ditt hvis du vinneren av dagens konkurranse. For vi har en konkurranse gående I appen NRK Radio. Der må du rett og slett gjette deg frem til en serie. Klara, jeg tror vi må spille lyden en gang til.
1: Ja. Her kommer lyden som du skal gjette hvilken serie det kommer fra.
2: Nå fikk tante Jocelyn mens.
3: Tante bare låner når tante ikke har annet.
4: Og så betaler slike priser.
5: Da legger jeg meg ned her.
0: Ja, hvis du tror du har svaret på det her, så går du inn I appen NRK Radio mens du enda kan, fordi vi har bare en låt til før vi skal annonsere en vinner. Send oss en melding på hvor serie det kommer fra, så kan du vinne en stor P3-premie her, altså. Ja, det kan du absolutt. Etter Annika og Look Me In. Look Me In.

0: problem i vårt kollegaskap, Clara. Jo, jeg har
1: faktisk.
0: Det. Ja.
1: Ok.
0: Jeg er nødt til å bli litt streng, for jeg synes det er utrolig dårlig gjort, og jeg trenger hjelp av deg der hjemme som hører på og tenker at det her er forferdelig gjort da, Clara. Rett og slett.
1: Ok.
0: For det synes jeg skal være en helt normal ting å kunne si fra om til en god og nær venn eller kollega. Jeg ser at du vet hva jeg skal fram til her nå.
1: Ja, jeg vet hva du skal fram til.
0: La meg ta deg tilbake i tid. I går så spiste jeg lunsj. Jeg koste meg med en focaccia med noe aioli. Og salat. Og kyllingpålegg. Den var god, altså. Men det var ikke så jævlig gøy når jeg 4 timer etter lunsjen min merker at jeg har matrester på hele t-skjorta mi!
1: Det er så gøy, fordi det er ikke bare en flagg, det er matrester!
0: Lara, det går ikke an!
1: Men greia er... La meg fortelle fra min side da. Greia, den flekken her var så enorm og tydelig at
0: du ikke skulle si fra.
1: Den var så stor og tydelig at jeg tenkte, den her må hun jo være klar over. Og da er det bare frekt av meg å gnide inn, for du har ikke noe å skifte til, tenkte jeg.
0: Du tenkte at, ja, men hun vet at den er der, fordi den er så jævlig svær.
1: Den er så merkbar fra avstanden, liksom.
0: Det er utrolig frekt.
1: Ja, det er faktisk så gøy, fordi det var skikkelig mat.
0: Var det, og jeg liker at det var ikke bare deg jeg møtte, Clara. Jeg møtte kanskje, ja, si, det var i hvert fall en håndfull med kollegaer som da har sikkert i sånn, sett meg opp og ned. Oi, der er det noe på den t-skjorta. men vi lar det være. Alle dere tenkte, vi skal ikke si noe. Og det er 1000 ganger flauere for den som står der med matrester på t-skjorta.
1: Jeg vet.
0: Jeg synes det var skikkelig dårlig gjort.
1: Unnskyld.
0: Jeg
1: er ikke tillit.
0: Det er ikke tillit. Brenn.

0: Sick fra Drake, det var One Dance. Og her på P3 med Tina og Klara, så skal vi rett og slett I gang med dagens solskinnslåt. Det skjer hver dag klokka fem, og det arenaen for deg som kanskje sitter inne med en drøm om å styre musikken litt her på P3. Hvis du hører på radioen hele dagen, så det deilig å få litt ønskelåt inn. Kanskje du skal få sende inn din favorittlåt til oss I dag. Og vi har som regel et lite tema vi vil at du skal tenke på. Og hva dagens tema, Klara?
1: Dagens tema for dagens solskinnslåt, det den ultimate roadtrip-låta. Åh, det passer jo egentlig perfekt, fordi vi jo midt I sommerferien da. Det jo mange som rundt på bilferier rundt omkring. Og hvilken låt kan man sette på da som bare passer helt perfekt, liksom?
0: Det tror jeg. Ja, jeg har så mange eksempler. Jeg har egne roadtrip-lister på Spotify.
1: Det har jeg også. Jeg har to faktisk. To? Nei, tre!
0: Tre roadtrip-lister.
1: Jeg ble litt for gira for det der.
0: Okay,
1: men det veldig viktig å ha en roadtrip-liste.
0: Det det. Det en egen vibe på låtene som passer bra I bil. Og det jo det vi vil frem til I dag. Så hvis du har en god roadtrip-låt, så send den inn til oss på appen NRK Radio. Der kan du selvfølgelig også ta din favorittlåt, eller den låta du vil høre akkurat nå, og så kan du bare du kan lyve. Du kan si, den her passer superbra I bil.
1: Ja, yeah, we won't tell. It's okay.
0: Du kan lyve til oss. Det fint, det.
1: Ja, men altså, din favorittlåt jo også en utrolig bra roadtrip-låt for deg.
0: Ja, det må jo mest sannsynlig være det.
1: Ja, så bare send oss en låt du liker, egentlig.
0: Gjør det. Og så tenker jeg at vi starter med min favoritt roadtrip-låt.
1: Ok.
0: Det en god gammel låt. Jeg tipper at du også har et forhold til den her, Klara.
1: Det kan jeg si at det har jeg allerede.
0: Det har du, ja. Det ikke Post Malone, men Austin Mahone og Pitbull. Beklager. Med låta Skal vi gønne på, eller?
1: Ja, gønn på!
0: Mens du får sjansen til å sende inn din I FN NRK Radio. Åh, da kan vi nyte det der! Yeah.

0: Katy Perry og Snoop Dogg med California Girls. Jeg har nok et problem i livet.
1: Nei, Tine, skjerp deg.
0: Jeg er ikke så motløs som jeg høres ut nå. Men vi har jo hatt en litt sånn running gag om at jeg prøver å få meg litt venner, fordi jeg er i en ny by. Det høres utrolig trist ut, det gjør det. Men jeg er i en ny by, jeg bor alene, ja, det for første gang på veldig lenge. Og det kommer med noen nye problemstillinger.
1: Ja.
0: For eksempel så har jeg bursdag i morgen. Jeg har bursdag i morgen, og jeg bor alene, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette. Jeg har aldri i mitt liv hatt bursdag alene, Clara.
1: Ja, det er sant, faktisk. Du blir Når du våkner på bursdagen din, så er du helt alene.
0: Ja, aldri skjedde meg før. Hva skal jeg gjøre?
1: Ja, fordi hva gjør man faktisk da?
0: Skal jeg synge for meg selv? Skal jeg tenne lys for meg selv?
1: Sette meg på Spotify i bakgrunnen.
0: Blåse på lys? Hæ? Kjøpe kake til meg selv, bake til meg selv, så er det klart i morgen.
1: Men du kan jo faktisk kjøpe deg sånn lys, og så, for at det ikke skal være så nitrist, så kan du sende meg en video av det.
0: Ok, men det hjelper jo litt på stemningen.
1: Og så får du fortsatt bursdagsfeelingen.
0: Ja, vi får håpe det.
1: Eller ta med på jobb i morgen.
0: Kanskje det går an å, hvis jeg lager en kake i dag, tror du det går an å langtidssteke den? På sånn 30 grader over natta.
1: Du skal ikke ha mat i ovnen over natta, Tine! Hva er det du sitter her om?
0: Nei, beklager. Men er det ikke det man gjør med type pinnekjøtt da? Kan ikke det stå?
1: Da står den på dagen, hele dagen på dagen. Du sitter jo ikke, du legger deg jo ikke til å søv.
0: Beklager, det var ikke meninga. Det var ikke meninga.
1: Ja, unnskyld, det er ikke meninga å være så direkte med deg når du har bursdag i morgen.
0: Du har jo tross alt bursdag i morgen. Jeg kan ikke være så hard. Jeg liker det. Takk for at du bøyer deg. Så jeg må rett og slett finne ut hva jeg skal gjøre i morgen. Men kanskje jeg bare skal sende deg en video da?
1: Ja, bare send meg en video, så kan du late som at jeg er der.
0: Ja.
1: Selv om jeg mest sannsynlig ligger og søv når du sender meg den videoen. Ja,
0: probably. Nei, jeg tar imot gode ønsker, altså, i inboxen. Nei, herregud, nå blir jeg ekkel.
1: Du er en voksen kvinne, Tina.
0: Jeg er en voksen dame. Ja. Jeg orker ikke mer. Jeg vil heller høre på musikk enn å snakke mer om meg selv nå. Nå ble det veldig mye. Meg. Ja, jeg har bursdag i morgen.
1: Du er tross alt ikke en homeworker da, Tina.
0: Jeg er ikke en homeworker i hvert fall. Det skal jeg ikke ha på meg.
1: Men det

0: var Somber. Somber, som du hørte her, med låta Homebreaker.
1: Somber, somber, somber, somber.
0: Somber, somber, somber, somber, somber, somber, somber.
2: Ja, for det er sommer, skjønner du, Clara?
0: Nei, jeg er bare et barn, husk det.
2: Du er bare 19 år gammel.
0: Ja, det går fint, jeg gjør hva jeg vil, ok?
2: Du sa til meg i sted at du har funnet noe sjukt. Altså,
0: ja, jeg har det, fordi jeg har ganske sånn mixed algoritma på internettet. Ja. Jeg har det. Så jeg får opp litt forskjellig. Og her om dagen så fikk jeg opp en video med morsomme fuglenavn, eller navnet på liksom, ja, navnet på fugler da, sånn som kjøttmeis liksom. Bare morsomme da. Kjøttmeis er ikke så jævla lattes.
2: Kjøttmeis kan være morsomt hvis du prøver.
0: Ja, hvis du gir et ordentlig forsøk, men på norsk så finnes det ikke så mye gøy.
2: Men nei, på engelsk.
0: På engelsk, ja.
2: Ja, nå gleder jeg meg.
0: Er du klar?
2: Jeg er veldig klar.
0: Vi kan starte stert med Dick Sizzle.
2: Hva?
0: Dick Sizzle.
2: Dick Sizzle?
0: Dick Sizzle.
2: Nei.
0: Ja, jeg vet. Nei. Merkelig. Men det blir bedre.
2: Det går ikke an.
0: Fordi her er neste fugleart. Great tit.
2: Det går ikke an.
0: Jo.
2: Ikke great tit.
0: Jo.
2: Du kan ikke kalle en liten søt fugl for en great tit.
0: Er du klar for neste?
2: Nei, men ja.
0: Cock off the rock.
2: Cock off the rock.
0: Cock off the rock.
2: Og herregud.
0: Og så har vi en siste også. Fluffy backed tit babbler. Jeg mener, søk det her opp. Det her er genuine fuglenavn.
2: Clara, kan du si det en gang til, bare litt saktere?
0: Fluffy backed tit babbler.
2: Backed tit?
0: Ja, backed tit babbler. Cock of the rock, great tit, dick sizzle. Det der er sykt.
2: Å, herregud, jeg trodde aldri at fugler skulle interessere meg. Det er på en måte en sånn der menn som har bikket 60-aktivitet.
0: Men greit, av liksom folk som jobber med liksom å spesialisere seg innenfor fugler og sånn, så bare blir det litt sånn, når de har funnet en ny art, og så tenker de sånn, ok, la meg gi den her et bra navn, Cock of the Rock. Det er ikke fuglespesialister jeg forventer å komme opp med de navnene der liksom.
2: Herregud, hvem er disse folka?
0: Jeg vet, det er litt sinnssykt.
2: Jeg lurer på hvem de er på privaten, hvis dette er det de driver med profesjonelt. Jeg skjønner hva jeg mener.
0: Tenk alle navnene, de har stått og diska opp hjemme da.
2: Du vet, når man sier det om noen sin kjæreste, det er sånn, oi, hvis han kan gjøre det der in public, hva gjør han hjemme da?
0: Ja.
2: Hvis de kan gi en full great tit back rock dick fuck, som navn. Hva kaller de på en måte? Hva kaller de barna sine hjemme? Hva heter de da?
0: Det er et utrolig godt spørsmål.
2: Ja,
0: utrolig godt spørsmål.
2: Jeg vil ikke vite det, tror jeg.
0: Nei, jeg tror vi får leave it up to the gods to decide, altså.
2: Ja, det finnes jo konkurranse for verste barnenavn. Jeg tipper at noen av de som har funnet på de fullnavnene der, har meldt seg på de konkurransene der.
0: Cock of the Rock tar den tronen.
2: Cock of the Rock tar kaka. Ja.

0: Q-U-E-E-N.
1: Queen.
0: Queen var låta du fick. Hey, det en funky Tuesday her, altså. Vi har vært innom så utrolig mye rart i dag, men vi aldri tomme for ideer, så vi tilbake I morgen, vi.
1: Ja, vi jo det fra 3 til 6 da.
0: Jeg synes nesten

0: beste butikkkaka?
1: Åh, butikkkake, det jo litt kjipt uansett.
0: Ja.
1: Jeg føler at klassikeren å gå for de der muffinsene. Små muffins. Koster sånn 10 kroner hver.
0: Ja, dem ja.
1: Men det det beste?
0: Skal du kjøpe en hel rullekake da og starte
1: morgenen
0: med
1: den? Nei, ok. Skal ikke det. kanskje en... Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Kanskje skal gå på et bakeri og kjøpe en hel fucking kake.
0: Det hadde vært så ikonisk.
1: Det hadde vært litt legendarisk. Det hadde det.
0: Altså, det lukka valnøtt marsipankake, liksom.
1: Æsj, marsipankake. Er du syk i hodet?
0: Jeg elsker marsipankake.
1: Jeg hater marsipankake. Det en ting du ikke kommer til å se meg med i morgen, så det marsipankake.
0: Herregud!
1: Ja, beklager.
0: Du så
1: beklager.
0: Ung.
1: Jeg så ung. Det gøy. Nei, gleder meg altså til å bli 24 i morgen. Så du som hører på nå, og tuner inn i morgen også, jeg kommer til å være et annet menneske. For da har jeg blitt et år eldre. Oi, oi, oi.
0: Som oss unge sier, du blir ank.
1: Ja, da blir jeg sikkert ank da.
0: Ja.
1: Vi må få satt på en siste ønskelåt, Klara, før vi takker av for i dag.
0: Jeg helt enig, og da, hva bedre enn ønskelåta til Max, som sitter i bilen og kjører til hytta, og han blir superglad hvis vi spiller Sommerhus av Marstein, for det fantastisk sommerstemning. Hilsen Max, Lea og resten av gjengen.
1: Og Max, Lea og resten av gjengen, dere skal få kose dere nå, for her kommer nemlig Marstein og Sommerhus, og så snakkes vi i morgen. Ha det!
0: Ha det!
2: Det er faen meg sommer, og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren vi har.
3: Velkommen til sommer, barbecue, baby, sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halv i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Oh, dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: do, din gamle sko?
1: What a way to start an episode!
0: Ja, jeg tilbake. Jeg var syk, det hører dere. Eller jeg fortsatt litt syk, det hører dere kanskje fortsatt på meg.
1: Nei.
0: Hæ?
1: Jeg synes ikke du hører så syk ut.
0: Jeg høres litt tett ut og litt sånn. Stemmen er ikke sånn her til vanlig.
1: Mm, du er ikke så langt unna.
0: Nei, jeg er veldig snart frisk, sikkert i morgen.
1: Ja.
0: Men... Men når jeg var borte så på deg og Millie alene for første gang.
1: Ja, på fredagen som var det, ja, det er første gang.
0: Ja.
1: Jeg var alene hjemme.
0: Hvordan var det crazy? For jeg har hørt noen rykter.
1: Ja, la meg bare si at etter at vi jeg og podcastprodusent gikk ut av studio, så kjente jeg på at hjertet mitt begynte å slå litt. Og så våkna jeg på lørdag og var sånn, fy faen, jeg har filangst.
0: Ja.
1: Fra den episoden. For jeg sa så, vet du hva, jeg blacka helt ut. Jeg husker ikke hva jeg sa. Jeg husker bare at jeg var jævlig svett.
0: Men jeg har hatt ferie, og jeg har to dager på, eller typ, noe man kan kalle en ferie. Jeg var to dager på Sørlandet.
1: Ja.
0: Som er det meste for i år. Det var trist, men det var veldig hyggelig. Å ligge på et svaberg og bare være til. Det var det jeg gjorde de to dagene. Og mens jeg lå på det svaberget, altså vi sånn, jeg tok med to veninner, og vi dro ut og bare chilla. Og dette var liksom dag to, og så skjedde noe med meg som jeg må fortelle. Og
1: det skjer alltid noe med deg når du er ikke sånn.
0: Jeg vet det, men det er fordi at alle kjenner alle sammen her. Så da er det alltid et eller annet sånn lore som skjer. Men anyhow, vi var på det svaberget dag en, og så dro vi tilbake dag to. På dag en så var det bare masse gamlister og sånn, og folk som ikke var på vår alder, enten yngre eller eldre. Og så dag to, så drar vi på samme svaberg og bare ligge på et svaberg. Og skulle bare gjøre det, og sole oss. Og så halvveis ut i solinga, halvveis ut i dagen liksom, så hadde jeg med meg en sånn her gummibåt som jeg Ida dro ut og kjørte i en gummibåt. Eller vi rodde i en gummibåt. Og så når vi kommer tilbake så ligger det noen folk litt oppa for oss. Kanskje sånn 20 meter oppa for. Ja. Og det er jævlig vanskelig å høre folk der, synes jeg, siden man hører så mye av sjøen og sånn.
1: Mm.
0: Så, og så var det vanskelig å se hvem det var også. Men vi var sånn, ok, de ser litt ut som at de er på vår alder. Og så prøver vi liksom å titte smug skikkelig til å se hvem det er. Og så er vi sånn, nei, ok, greit. Fordi at jeg er jo fra Søgne, som er litt utenfor Kristiansand. Så er vi sånn, ok, vi kjenner garra ikke de egentlig. Fordi de fleste i Søgne er liksom ikke, de er ikke i vårt miljø, for vi er ganske mye i Kristiansand-miljø.
1: Ja, ja.
0: Så anyhow, da prøver jeg skikke, og så er jeg sånn der, du, jeg vet ikke hvem det er, det går ikke han, men sånn, han ligner jævlig på han. Og så sier jeg fornavn og etternavn på en fyr som, ok, hva skal vi kalle han? Vi kan kalle han Stian Stiansen, ok. Så jeg bare sånn, det ser ut som Stian Stiansen. Og Stian Stiansen hadde en greie med i VG1. Og han deres møtte mamma and everything liksom.
1: Ja, ok.
0: Vi hadde en greie, og han did me dirty enn liksom den verste utedoen du har sett i hele tiden. Han did me dirty, babe. Så jeg var sånn, han ligner på han, men det gav jeg ikke han liksom. Og så begynner jeg å være sånn, vent, lurer vi egentlig på. Og så sier jeg sånn, lurer egentlig på hva Stian Stiansen gjør nå. Kim Hines sier begge fornavn og etternavn, sier høyt. Og jeg bare sånn, jeg håper han har det helt jævlig. Jeg håper han har det, jeg håper han brenner i helsike og har det helt forferdelig. Og bare curser han ut liksom. Og så sier de andre sånn, haha, lol, ja, han var helt jævlig mot deg. Han fortjener faktisk the worst. Og så pakker vi sammen tingene våre, så går forbi de tilbake igjen. Så er det jo Stian Stiansen!
1: Nei!
0: Ja, det er det! Og jeg har bare cursed livet han sitt. Og han har det med en ny dame. Det var derfor jeg...
1: Nei!
0: Jo! Og jeg bare lurer på hva han gjør. Han er sikkert single og har det helt jævlig. Og så er han der med en ny dame!
1: Sofie!
0: Ja, så det skjedde med meg på ferie, og det var en av de siste dagene på ferie, så... Det sitter fortsatt i meg. Det var en støkk, liksom.
1: Ja, er det noe du kjenner at det er sånn, jeg har lyst til å denge meg selv?
0: Ja, jeg litt denger meg selv. Men samtidig som jeg er sånn, low-key fikk jeg bare sagt det jeg egentlig hadde lyst til å si til ham. Sånn, han vet at jeg ikke fucker med
1: ham. Så nå er liksom det bare helt ut av verden?
0: Ja, for fra min side så er det sånn, ok, men da vet du hva jeg synes om det er 4 år senere, men ok, digg det.

0: punkt på listen min jeg synes det helt greit å gå toppløs på stranda.
1: Ja, for der har du mistet meg allerede.
0: Oh, ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Det synes... Altså sånn, jeg ikke motstander, men jeg bare sånn... det så viktig med det skille? Det bare for skille, liksom? Jeg skjønner ikke hva vi gjør det for.
0: Altså, jeg mener jo ikke sånn helt oppriktig, sant? Mange har jo... Den her, jeg vet jeg upopulær, fordi mange mener jo det ikke greit i det hele tatt. Du skal dekke deg til, fordi det barn som ser på, og det kan være forstyrrende for andre gjester. Men la oss være helt ærlig. Eneste grunnen til at det for veldig mange ikke akseptert at kvinner går toppløse på stranda, det fordi at pupper blir seksualisert. Ja. Hadde du hatt helt flat chest, så hadde det vært helt innenfor.
1: Ja, men det, eller sånn, det derfor jeg også synes, jeg synes ikke det rart at barn ser det, fordi barn ammes, og barn står i dusjen med mødrene
0: sine. Ja, de reagerer jo ikke på det. Det er tids.
1: Ja, ja, og andre kvinner bryr seg ikke, men jeg bare bryr meg om det fact at menn the demons som kommer til å seksualisere deg, uansett hva. Og jeg ville aldri blitt seksualisert, kanskje sneak-filmer, whatever ting. Man vet jo aldri hva de finner på. Så det sånn,
0: Gud, det har jeg ikke tenkt på, sneak-filming.
1: Ja, det jo sikkert noen som prøver å ta et fint bilde av stranda, og så bare du med i enden, og så runker de til deg i kveld.
0: Nei, Sofie!
1: Ja! Det var det jeg sier! Så derfor jeg ikke vil. Jeg vil at vi skal være protected mot det fact at menn faktisk helt jævlige.
0: Vet du hva? Det burde finnes bare sånn her en only woman beach.
1: Ja, det bør det.
0: Bare kvinner får lov til å komme inn dit. Du må ha med deg legitimasjon, eller pass, eller hva heter det, ID-kort og sånn. Ja. Så står det vektere der. Ja. Bare sånn, ja, det var kvinne, kom inn.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Men derfor, her på følelsen at de hadde stått i buskene langt opp på fjellet der og hatt sånn der syk kamera for 32.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: 32K.
1: 32K! Fordi jeg vet hva de ligger på, så... Hvorfor ga jeg noen en plan her nå? Men ja, sånn, det er bare derfor. Jeg bryr meg bare om det faktisk at man ikke klarer å holde en til seg selv, så...
0: Ja. Ok, ok, greit. Ja, nei, jeg har ikke tenkt på det, men jeg ser den litt, men... Jeg bryr meg i hvert fall ikke. Hvis du har lyst til å gå toppløs, you do your thing. Men, I don't give a shit.
1: Same.
0: Ja, ja. Neste på lista mi. Jeg synes det helt innenfor å våkne opp grytidlig på morgenen for å gå på stranda og holde av en plass for så å gå tilbake på hotellet og spise eller do your thing, og så komme tilbake. Men, jeg må si en men. Akkurat på den her så er jeg litt usikker på om jeg synes det greit at andre gjør det, eller om det bare er gitt at jeg gjør det.
1: Ja, for det er det. Jeg synes det kommer an på, jeg synes hvis du står opp og skal gå til frokost, og på vei til frokosten, så legger du ned et håndkle, og så går du og spiser, og så går du. At du har stelt deg, du er på bikini, du er klar for å gjøre det, men du bare legger det fra deg på vei til frokost, og så spiser du frokost, og så går du tilbake og legger deg. Da er det greit. Men hvis du taper alarm in the ass crack of dawn, og det har lukket der seriøst, og liksom blitt varmt i løpet av dagen før du kommer dit, og du kommer dit i 12-tida, get the fuck out of my face. Sånn, hvis du er der, hvis du er der senere enn klokka 11, eller, ja, etter klokka 11, jeg kommer til å ta det håndkle og bruke det meg selv. Jeg skal ikke flytte det engang, jeg skal bruke det meg selv, og du kommer til å være sånn, hvor er håndkle? Nei, jeg ligger på det.
0: Ja, men det er et eller annet litt sånn beundringsverdig med at du har klart å stå opp klokka 6 om morgenen for å holde av en plan. Ah, da er du dedikert,
1: altså. Da er du dedikert, og da... Men det bare sånn her, hvis du uansett skal opp og sove, da kunne du seriøst bare latt være. For det, jeg føler ikke det fair. Det ikke fair game. Det må være sånn, de som har gjort jobben, som å stelle seg, gjøre seg klart til å gå og spise frokost, og så ta med seg håndkle, de kan reservere. Hvis du står opp seriøst og har øyemugg i øyet ditt, i øyekanten, og går ned og har så vidt kledd på deg, og legger det opp, og så går du opp og sover igjen, det juks.
0: Men tenker du da, altså, tenker du mest på da sånne solsenger, eller bare generell spot på bakken på stranda?
1: På bakken? Bakken er fri for alle.
0: Ja, ikke sant? Fordi den er fri for alle. Ja. Men jeg tenker på disse solsengene, nå har du begynt å bli så jævla dyrt. Ja. Hvis du står opp tidlig, og så betaler du for den senga, du legger tingene inn der, og så går du i noen timer.
1: Den er fair. Hvis du har betalt, da kan du betale for den og så dra til New York, om du vil. Det er det samme for meg. Men jeg mener sånn, hvis du ligger på et hotell hvor alt er free for alle, fordi alle har betalt for hotellet.
0: Ja, ja.
1: Det var det jeg mente, liksom. Men hvis du har betalt for den, herregud, gjør hva du vil.
0: Ja. Ja, ja, fordi det, det altså du kommer jo faktisk ikke utenom i dag og legge deg på en strandseng og ikke betale. Jeg husker i fjor da jeg var på ferie, så hadde vi vi dro alltid på den delen av stranden hvor det ikke var noen solsenger, hvor du bare kunne legit det var så mye billigere å kjøpe en sånn solparasoll mm. og bruke den hele uka og ligge på komfortabel sand, ikke sant? Mm. I stedet for å kjøpe eller leie en solseng hver dag. Gjett hvor mye det kostet for to solsenger på en dag.
1: 700.
0: Oh ja, nei, men jo, ikke så langt unna, så 500 spenn.
1: Ja.
0: 500 spenn.
1: Det dyrt hver dag, ja. Og hvis ja. Du har en familie på fem, da.
0: Ja, ikke sant? Det går jo ikke.
1: Nei, det går jo ikke rundt.
0: Nei, det gjør ikke det. Så lenge du har betalt, så synes jeg det er hvertfall greit. Og hvis det er på stranda, det er free for all.
1: Ja, ja, klink.
0: Ja, ja. Klink.

0: Neste på lista mi. Den her det. Vet du hva? Jeg får så mange negative reaksjoner når jeg sier det. Det så innenfor, og det så befriende. Et av de mest befriende stedene å drite på flydoen.
1: Din jævla... Hvorfor faen?
0: Fordi det liksom... Veldig ofte når jeg flyr langt, så må jeg bare... Og det et eller annet med å sette seg ned på en flydo og drite. Jeg synes det
1: du er my worst fear, vet du hvorfor? Jeg sitter på flyet og sånn her, og jeg må tisse. Men jeg tør ikke å tisse, fordi det garantert noen som har bæsjet der inne. Og jeg har ikke lyst til å ha den følelsen av å gå inn på en bæsjete do. Og enten, fordi det lang kø, og jeg har stått lenge, må bare gå. Eller at jeg snur. Og da har jeg lukta noe forferdelig, bare for no fucking reason.
0: Ja, men det liksom ikke... Det ikke alltid... Jeg føler det et eller annet med flydo som gjør at når du bæsjer på flydo så har det et eller annet med at det lukter ikke like ille som om du skulle gått på en do på bakken, men en gang oh my god jeg husker, jeg sto i kø på, til doen på et fly, og så det en litt sånn eldre mann med litt mage som går inn og så har han vært på do, så åpner han døra, og det seriøst tre stykker foran meg i det han åpner døra og går ut så kommer det sånn, vuff herregud, vet du hva? Jeg jobbet så jævlig hardt for ikke... Sofie, jeg jobbet så hardt for ikke brekke meg, men jeg klarte ikke. Jeg satt ved seterad tre, liksom. Og jeg sto der og var sånn...
1: Ikke vinden.
0: Det var helt
1: jævlig. Ja, men det er det. Men vet du, jeg synes det skal bare obligatorisk for de som skal bæsje på fly, at de må ha med seg bæsjespray, eller at det står inne på doen. Jeg kan godt være the man of the hour og putte en bæsjespray inne på doen når jeg der, og bare la alle bruke det, fordi I don't play that game. Seriøst. Og så skriver please for herrens Gud. Din skaper sin kjærlighet. Bruk denne her. Fordi we don't play that, faktisk. Og de lange flyene. Men jeg bare passer på å gå på do før.
0: Ja.
1: Og hvis ikke så må man bare holde seg. Det ikke så vanskelig å holde seg. Hvis ikke du har renneredd.
0: Nei, men jeg må alltid tisse når jeg i fly. Det derfor jeg alltid bestiller sete ved midtgangen.
1: Fordi at men klarer du å tisse uten å bæsje?
0: Ja.
1: Ja, men bare gjør det da.
0: Nei, hvis det sånn skikkelig krise, sånn det må ut, og det legit 4 timer igjen av flyturen.
1: Ja.
0: Det går ikke, da må jeg ass.
1: Ja, men da kan du tisse.
0: Nei, men jeg må bæsje også.
1: Nei.
0: Jo! Men da prøver jeg å time det, ikke sant? Sånn at jeg, rett etter at det der setebelteskiltet har gått vekk, da er jeg først opp, og så løper jeg på do.
1: Hvorfor gjør du det?
0: Fordi det alltid folk som, altså de sitter og venter så lenge på å gå på do.
1: Ja, for jeg var sånn, jeg tenker jo det. Jeg tenker at hvis jeg nå skal gå på do, så må jeg gå først før de der bæsjerne kommer. Og så driver du og prøver å krige om å komme først, når du en av bæsjerne.
0: Ja, men jeg har,
1: vet du hva? Sånn at alle etter deg kan lukte det. Hvorfor tar du ikke sist?
0: Ja, men det er en egen teknikk. Du må liksom, du må legge, ja, hvordan blir det? Du bæsjer, og så trykker du på den knappen, men du må fortsatt sitte, og så må du tørke deg jævlig kjapt.
1: Sitter du på den mens den skyller ned? What's your nasty?
0: Ja, men, Sofie, hvis det en sånn her vanndo,
1: ja.
0: Da klarer jeg ikke å sitte, for da får du sånn plopp i hjemme. Men flydo jo bare sånn, vroom, det bare suger alt ned. Men problemet med flydor er at det ikke do børste. Så hvis du har lagt fra deg noe, og ikke alt går ned, så jeg sånn, damn, I gotta do it.
1: Hva gjør? Nei, putter du hånda oppi? Din nasty ass!
0: Men jeg gjør det ikke med hånda! Bare, jeg må jo ta masse papir!
1: Fy faen.
0: Ja, men det... Ja.
1: Det things du gjør på do.
0: Ja, men det er jo ikke noe hyggelig for noen å komme inn på en do og se at det har blitt bæsjet. Jeg vil mye heller gå inn på en do og at det lukter litt grann, enn at det lukter og jeg ser bremsesporer
1: ja,
0: i do.
1: Ja, men du må sikte bedre.
0: Nei, det går ikke.
1: Jo.
0: Nei.
1: Men vet du hva? Jeg har så frykt for sånne doer hvor det sånn der, når det ferdig. For jeg er så redd for å bli sugt ned i.
0: Jeg visste det!
1: Ja.
0: Jeg visste du kom til å si det! Girl, hvordan har du plass i det lille hullet der?
1: Jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt en frykt for det. Samme med Color Line, hvis du på Color Line-båten. Der det sånn... Det høres som de kommer opp og tar deg i den der doen. Det helt vilt. De må lage litt sånn der soundproof-greier snart, for jeg orker ikke mer. Men uansett... Så jeg er sånn som vasker hendene, gjør ferdig, og så tar jeg et papir, og så tar jeg og trykker på den der hvor du trykker ned, og så løper jeg mens jeg trykker, for det tør seriøst ikke, og så åpner jeg.
0: Men, faktisk?
1: Ja, og det er derfor jeg hater de der automatiske, fordi av og til da, de der som bare er sånn...
0: Ja!
1: Ja! Og da bare blir de her, wow! Og blir dritredd, liksom, og så...
0: Ja, men det som som er så jævlig med det jo, er at sånn, du klarer ikke, altså det skjer når du minst venter, ja. Sånn, du kan seriøst fortsatt sitte på do, og du er midt i tørken, og så bare begynner det, og så får du vann i ræva, og så er du sånn, ok, men da må jeg tørke meg på nytt.
1: Ja, vet du.
0: Det er jævlig irriterende.
1: Det er jævlig.

0: neste punkt her, det at du på en fest med en annen. Venninna di tar opp telefonen og tar en selfie med deg. Mm. Du midt I en syk gjesp og ser ut som en sviske. Mm. Og dette bildet blir da lagt ut på Instagram som ett og eneste bilde. Og så sier du, hvorfor la du ut det? Åja, nei, for jeg synes jeg så bra ut.
1: Da, vet du hva? Jeg har blitt en av de krigerne som sånn, hvis du synes at du så bra ut på det bildet, og det ikke så ofte du synes du ser bra ut, vær så god. Jeg skal ikke stoppe deg. Nei, men jeg skal ikke stoppe deg fra det.
0: Ja, men dere står helt ved siden av hverandre, og du ser helt jævlig ut. Ja,
1: men... Jeg vet at det ikke sånn jeg ser ut hele tiden. Jeg blitt så komfortabel. For jeg var sånn, hvis jeg blunker litt, hvis det ene øyet mitt segger, så kan delete that shit, selv om det var det beste bildet folk hadde satt. Men, og det var fordi at jeg var ganske insecure og sånn før. Men nå jeg sånn, we all know that I'm not ugly, og hvis du vil se et fint bilde av meg, gå inn på min Instagram da. Dette ikke min Instagram, det ikke jeg som styrer skuta her, og det vet alle. Okay. Det ikke meg som har trykket post og vært sånn, herregud, hva nydelig. Så I don't give a fuck.
0: Ok, neste punkt på lista. Det en som på treningssenter. Tar bildet I speilet. Og rett ved siden av, eller kanskje bare et par, tre meter unna, så har du bøyd deg ned, eller du står I en eller annen posisjon, som veldig avslørende da.
1: Ok.
0: Som gjør at altså, det exposer deg veldig på en kanskje litt sånn seksuell måte.
1: Hva med rumpa?
0: Det kan være pupp.
1: Okay.
0: Det kan være pupp. Mm. At du lener deg ned, og så puppene henger litt, og så ser du på en måte litt det. Så... Synes du det greit å legge ut, eller ikke?
1: Av meg? Ja, de legger ut av meg. De vet hva som kommer nå.
0: Fy faen.
1: Det synes jeg veldig greit. Og neste gang sier fra, for da står jeg doggy.
0: For det Girl,
1: det går fint. Jeg synes jeg bare, hallo, jeg vet jo at det ikke fløy over kroppen min. Jeg synes den ser veldig fin ut. Så det kan flere folk se.
0: Vet du hva? Jeg tror jeg bare gir meg på den lista her nå, fordi du har en veldig interessant måte å tenke på. Veldig interessant måte å tenke på ting på. Det liksom, her var alt greit. Men jeg synes det

0: Nå har jeg en upopulær mening fra en backer. Hei, jeg biter både neglene mine og tåneglene mine. Altså, på hendene og på føttene.
1: Ja, jeg forstod hva tånegler er.
0: Ja, men jeg visste ikke om du skjønte. Er du redd? Eller hva skjer?
1: Asj!
0: Det er veldig rart. Eller, det er,
1: ikke kom med eller eller men. Det der er, altså, du biter.
0: Har du ikke gjort det når du var liten?
1: Nei!
0: Jeg gjorde det når jeg var liten.
1: Jeg kan, så det var liten, så det er liksom vanlig liksom, hvis du har liksom hendene i munnen, så biter du litt på neglene. Det er en ting. Det som syker meg ut er måten du går aktivt. Det er ikke sånn at du bare plutselig har foten din i munnen. Du må gå inn for å bøye deg ned eller trekke foten opp.
0: Ja.
1: For så driver du
0: ja. Men jeg har gjort det når jeg var liten.
1: Nei, det har du ikke.
0: Jo.
1: Det har du ikke.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jeg beit på tæsene før, men nå så er det jo sånn her, herregud, det er mye mer jobb enn å bare bruke en klipper. Hvor skal jeg sitte og bøye meg opp og ned som en kringle på baderomsgulvet bare for å, når du har en klipper. Og nå biter jeg ikke negler, for nei, men, jeg liker å ha stelte negler på.
1: Nei, men jeg kan ikke se for meg at noen biter negler for å ha de stelt.
0: Nei. Hva mener? Nei, eller hva mener du?
1: Hvis du bruker en klipper,
0: ja.
1: da bruker du jo det for å på en måte stelle neglene på hendene og tærne.
0: Ja.
1: Men når du bruker munnen,
0: ja.
1: Så kan ikke jeg se for meg at jeg gjør det for å stelle dem.
0: Jo, det var akkurat som å klippe dem når jeg gjorde det før.
1: Æsj, var det der

0: Nei.
1: Vent, den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke noe
0: nei, men, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: NRK P3.
1: Urørt.
2: Yo, jeg er Teddy Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt.